prázdna kúša. Mano stvári ljetovania naše, na stolu novine još len.